0: Радіо Інфініті.
1: На 7-й міжнародній конференції в Гаагі наша делегація виступила.